Cina u oku. Si tan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.